tōshāng chāng chōksōng pārā. Dēng jēn lā chāpa chōngā pāpyō, chōjā mā shi āng chāng chū tāng, chōjā tōshāng chāng chōngā pārā. Lō rōng lā chāpa chōngā pāpyō, chōjā mā shi āng chāng dūn tāng, chōjā tōshāng chāng yī tsik jī pārā. Mā rāgām lā tōjā rā pāpyō, chōjā mā shi āng chāng chū tāng, chōjā tōshāng chāng chōp dē pārā. Zō gōng lā tōjā rā pāpyō, chōjā mā shi āng chāng chū tāng, chōjā tōshāng chāng chōp dē pārā. Zā yu lā zhēng bā mō bā kū kū. Chu zha ma xu yang chan chok som tang, chu zha to xu yang chan ni zheng pa ra. Bo mi la tue zhar pa kyu. Chu zha ma xu yang chan chuk zi tang, chu zha to xu yang chan ni xu pa ra. Mi li la tue zhar pa kyu. Chu zha ma xu yang chan chuk ni tang, chu zha to xu yang chan chuk pa ra. Gya zha la tue zhar pa kyu. Chu zha ma xu yang chan gu tang, chu zha to xu yang chan ni zheng ni pa ra. Nang ga zha la tue zhar pa kyu. Chu zha ma xu yang chan ni tang, chu zha to xu yang chan chuk si pa ra. Gyang zha la tue zhar pa kyu. Chaza ma xu yang chan xi tang, chaza to xu yang chan chu ding pa ra. Nam li la tue zhar pa kyu. Chaza ma xu yang chan nga tang, chaza to xu yang chan chu ding pa ra. Ting ri zhi ma mu bu ku kyu. Chaza ma xu yang chan xi tang, chaza to xu yang chan chu ru pa ra. Pa ri chab chung pa kyu. Lu la rin bu sum ni xi pa de kyu. Chaza ma xu yang chan sum tang, chaza to xu yang chan chu ji pa ra. Su na chab chung pa kyu. Chaza ma xu yang chan xi tang, chaza to xu yang chan chu ji pa ra. Nyāram lā chāpa chōngā pā kyu, rū lā rīmbu sōm nī xī pār tē kyu. Chūzā mā xu āng chāng ngā tāng, chūzā tō xu āng chāng chok sōng pā rā. Lūn cī rī zhī mō mū bū kū kyu. Chūzā mā xu āng chāng xī tāng, chūzā tō xu āng chāng chok dē pā rā. Bē kyu lā tō chār pā kyu. Chūzā mā xu āng chāng jī tāng, chūzā tō xu āng chāng gu pā rā. Lā cī rī zhī mō mū bū kū kyu. Chūzā mā xu āng chāng chū tāng, chūzā tō xu āng chāng chok dīng pā rā. Nyā mō rī zhī mō mū bū kū kyu. Chūzā mā xu āng chāng xī tāng, chūzā tō xu āng chāng chok dē pā rā jī rī tō. Tēng dī nāmshī ngōn dā xū cāng.